тягаю подрошами зудана. Барна кишані лагаю фарава. А сисігодь, а капітані, де церепі,

зараз тоборна. Ні, оборона, солонко, есто сенький та солосто. Ні, оборона, солонко, есто сенький та солосто.